Malo mo ata uta ma o ai pong pong fakolo koni ka nga tonga pe ko atu ai fra malo heni ho mo ma ai ma mo ko ia por kala ma ko ni I he wi o pong pong ni ai ko ta por kala ma fo ko ni ko ma fo ai ni ai ata I he ta o anga ma heni ko ia mo ta por kala ma o ele o mo ele o tonga fa pe ko ai fra ta wang heni o kuong le le ia tu ai por kala ma ko ia o pong pong ni I e tapa pe o e kolope o ku ke mea mai mei ai. O ku uho oha foki a e loto kolo koe a o Brisbane. O ku hange koe koe lau ki I mahalo ki ma o mohe atu. A e huelo koe a e la a ko hui foki koe vahe fonua e ni o ku taku koe koe mohu koe koe, koe fonua o ku mohu ai I he huelo koe koe la a, Sunshine State, pea kuia I a whakatawangi, te mō mao ha weekend lelei o kamata ia I he pongpong I whalaite koe ni, ko hono hongo full maono o I mahina ko Okatopa. Te tau take malaya ki ai kauhiva koe ni, ko DJ Mighty Man ia, pea mō e hiva I loa koe ia koe o e tau a te vita mokolaiate, mō e kau Filistia, pea nei kuna foki e he tangata koe ni foha e tau sipi, neongane keke I hane mea tau.

0: ma lo au pito pe wal ve ko so I he tuk fanga mari ma ako ke hoko ato e fatongia pong pong ini ko a fa ga fo fa ni loto Brisbane ta fa feta pe ke ta ma o e fanga mari e o mo ui I he ofa ta ta pe a si su kalaisi kai tu pe a gloria mo langi langi ke ke a ana pe ia ko ki pol kalama o huelo masani o Queensland ni he pong pong ini ko fika o ake ai pe mo mo urere I aha fafine. Ulo ake me a, na tautara noa e mahina ko o si o fika o ake mo ngau e ake tau ngahi. Faito o whakato ngā mo e tau inu vai to ngā. Mo whakawhihoa naki mo e ilo whakawhare maha ki. Pe ihe pongpongi ni, ko e tautara noa ai pe ki a ngai whakakau kau pe whakaloto lahi, pe whamanatu ki haa fafine, ai mau inga ke tau mo uilerei. Ia aho ni fōki kua where ai si kakai whiwhine kua mōre atu e nā mō ui he tūtu uni mā moha hawa pe ai otua. Kā ke tau whai pe tau lerei taha, ke tokoni pe ke tau nofo I he māma ko e ni. Ko e ki whehu I mau inga e ni nā kwhetau raki mō ia. Ko e hā o ku ai ai pe ai tokanga mā kehe ki he kakai whiwhine. Kai ikai ke ihe kakai tangata. Ko e tariki ai, ko e whaunga pe ia, pe ko e tuwhakanga na e whaunga ki tau toruki ai, talu mei tuai. Ko tau whaikehe ke anga ia mo e kakai tangata. Pea ko pau ke tau whetau laki, mo e whaingata ke he kehe, ke whakawhaikehe ke he ai tangata mei he whewhine. O hange ko e ni. Ko e tau hao ki he tau hongo fulu, nai pe taha taha o whai hake ke tau taha nima ke pe taha ono. O ku tau mau ai whaahinga hormones ke tau puki whakamahina pe maha ki ia whakawhiwhine. Ko hono whakatokanga mā ia ki he alunga o e whaita mā pe a moe whaa ere. Pe a mahino re vai ia o ku tau mo uile rei. Pe a whaa pehe e he kau vai vai ko tau fuwhiwhine. Pe aku iai rewa ai mea maho inga ke hoko mai. Ke tau matu aki to kanga ke tau mo ui. O hange ko e ni. Ko o si whai ngofua pe. Hata imi pe ke te feita mai. O ka pau o ku iai hato hoa tangata. Pe ihe konga hono wha. Ko tau a ke taimi o ku ui ko e menopause. Pe ko e old age. Pe ko e motua. Ko o sia e tau puke whakamahina. Pea koe mea, maho inga ki ai. Koe tawha aki koe, o ku whakatupu wai ai pēpē. Pē ko ho o fie ma o whaka e pō uri. Ke whakakau wai aha o whakakau kau. Ke kei mātu aki whakapoto poto au pito. Aho o whakakau kau I koe, moho o mo ui lelei. Ake ngai whakau kau koe ni. Ka pau lewa ku ke ihe tu unga ko ia. Ke ke sio ki he toke tā ka kai whiwhine pe hoi kai kainikoloji. Hange ke ke ngau a ke ngahi whakawaha whanau pe koe ngahi huhu malui. Sio ke whaahinga mahaki ko ia. Pe au kui ai pe moe ka kai oku nau mau ai kansa. Ke sivi ho huhu. Hange koe ovarian cancer screen, because if I call cancer screen. Ke ke mātu aki tō kanga ki ai, I he taimi kua ke mā wai ai whānau. Pea moe sīvi o e mafū, hange ko e stroke, diabetes, aia o ku whakato ukau ki ai, a whawhine mo tangata. Ko hono whaka o si, ko ho tau hui, pea moe mental health, mo tau atamai. Aia o kwha asilahi, ai osteoporosis he osi e te puke whakamahina. Pē I he lorotonga pē e te puke whakamahina ko te aruke motu a. Pē toi whakalahi ai a e te hoha a mo te taiwhie mārie. Mōre moe mana tu I kai ha toi whakakaukau lelei. Pē au kai rewa ke mo ulelei mo hoto atamai. Kau kui ai pē ai ki ipopo moe kore ka ki mo tolu. Ai ngai whounga ke mo whai aki. I he tokanga ki ho mōmō ui I he tawha aki ko ia. Ke mōmato aki tauhi ho mō appointment ke mō o sivi homo pelvics, peko mo sivi homo huhu, peko e mao ai whahinga whakakaukau, ke tu umau pe ia iho whakakaukau pe o whakatau ua, hange ko alo sivi ho o pep smear, peko e mammogram, ko ha pe taimi uk tala mai he toke tā ke ke whae o sivi ke ke kātaki o tauhi pe ke maa mo hao haoa. A ngai mea o kwhai kia te koe, paka kutoki ai ha mea ke he ia o hange, ko e kulawe I he maina ko o si ki he vai tonga. Pe tau inu pe em tau toru e tau vai, he o mōri a toai pe ha whaahi ngā whakoutua I he tau mō ui, ke he pe kutau whie maari o ikai fukovi ange ai ho tau atamai o tuku e tau tokangi o tau sino whakamateri e ka tau toiho haa ia I he hoko mai ai ngahi I whakamamahi ko ia ko tau atamai o ikai ke tau lava ke tau ma whakakaukaua pe te tau tūtu uni ai mea ke totonu ke tau whai. Pia tau tāri pēa ngāhi whai tō kotoa pēu o mai e he whare maha ki ko e tokoni. Kia tek tau tolu mo e tau mo ui ho tau sino ke mo ui I he mo ui lo tolu sino atamai mo I lau mārie. Oku kei whaka ofa ofa pē ki he taimi oku ui ai ki tau tolu e he o tua. Kai ke he o tau whai pē ho tau lerei taha pē tau whai tuton pē tau whai mo one tau ngai mea kotoa pē. Ki ha tau le rei, pe ki he tau mo ui, ki tau mo ui fuoloa, pe te tau mo ui le rei. Pea koe ngahi mea pe o tau tokanga ki ai. Ka koe ngahi mea kotoa pe o ku hoko I he mama koe ni o ku ikai ha tau kau ki ai. Hange pe koe ia o ku tui ki a ha karistiane, koe mea ia ai o tua. Koe ha ene tutu ni, koe ha ene whokotutu u. O ku maa pe ia mo hao haoa. He, o ku ne I loanga e ia ai whai tō o kwhai ke tau tolu ia toi taha pe ia māma koe ni. Ko ia pe ai ki I poupou he pong pong koe ni ko whakatau ange pe. O ku hoko ai ki I poupou mo e ki I taratara noa ai pong pong ni. Ko whakaloto lahi ke te ki mō tolu. O whakatatau ki ho o mō I lo, mō mō nofo I māma koe ni. Tau whalala ko toa pe ki he otua. He koia ku ne mawhi ai mea kotoa pē. O whalahi atu, mā lo a pito mō mea mai.
1: Tame tolu whā vēs walo, mō ka mata ki he eiki, o ilo o kusai, munu ia ka koi toa o kum whanga ki ai.